0: تکی به چیر د ګرځې را ګرځې
1: کری صاحب خور ار لژلی یو د مخ کولا د پاره کریم را نه غوښتی دي دکان هم را نه هیر دی او کریمو نما هم را نه هیر
0: وا سکی به صدا سړیا وروسه شاپنګ سنټر امبیری کلی ته روشه چې در لا اشما فرموله بیوټی کریم درکم نه پکې د سیرمو مکس کولو ضرورت شته او نه ویټامن کیپسول او ګرنټۍ سره به خوراکۍ ته مخ درته صفه کوي انشاءالله
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او ناو ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای
2: ز سمیر د مصری بانډه محل احسن هیننا ز په مصری بانډه کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما په کور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فایده ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټۍ سره به ورکوم پاکستان زنده آباد اشما کاسمیټکس پاینده آباد ز سمیر د مصری بانډه محل احسن هیننا ز په مصری بانډه کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی چھ خلق وسر دمرا مین اور خلق تا دمرا فائدہ ملاوی گی آغا کمپنی دا اشما کمپنی دا چھ اچھا اشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بورکو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد ز سمیر دا مصری بانڈا محل احسن ہیننا ز پ مصری بانڈا کے دا تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے

ಅಲಿ ಮಸ್ಜಿದ್ದೆ ಖಾನ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಸರಿಶಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮೇಲಾವಿಗೆ ಅಟಕ್ಕಿ ಬಿಲಾಲ್ ಮೆಡಿಕೋಸ್ ಮನೆ ಮನೆ ಸುಮರ ದುಕಾನ್ದಾರ ಅಂದಿ ಟೋಲು ಸರಸಮುಂಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮೇಲಾವಿಗೆ ದಾಸಿ ಪಿಶಾವರ್ ಕಿ ಸುಮರ ಉಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಸ್ ಇದೆ ಟೋಲು ಸರಸಮುಂಗ ಇಶಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮೇಲಾವಿಗೆ ಪೀಪಲ್ ಮಂಡೈ ಸಬ್ಜಿ ಮಂಡೈ ನಮಗ್ ಮಂಡೈ ದೇನ ಇಲಾವ ಚಿಕಂದೆ ಕಾರ್ಖಾನು ಲೋಳಗೆ ಏನಿ ಲಂಡಿ ಕೋತಲ್ ಜಮರೋದ ಶಾಕಸ್ ದಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಬರ್ಕಂ ಬರ್ಖೀಲ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹೋಗ್ರೋರ್ ಖುದ ಫೋನ್ ಪಿಲಿಕರ್ ಆಗಲೇ ಸಮ ಬಡಬೀರ ಬರ್ಕೆ ಬಾತೆ ಫಾರ್ ಪಿಶಾವರ್ ಸುಮ್ರದ ಪಿಶಾವರ್ ಇಲಾಖಿ ದಿ ದನನಾ ಬಹರ್ ದ ಪಿಶಾವರ್ ನ ಟೋಲು ಕೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಜಮುಂಗ್ ದ ಇಶ್ಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮೇಲಾವಿ ನೇಮ್ ಯಾದ ರಕ್ಕೆ ಇಶ್ಮಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪಂದೂ ಕಿ ಸುಖ ಜಮಾ ಆವಾಜ್ ಉರಿ ವಕಾಸ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ದೇ ಜಮಜಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಿ ದಗಾ ಹೋಗ್ ರೋರ್ ವೈ ಚಿಕ್ರಾಮ್ ಬೈ ಮಾಸ ರಸ್ತಾ ಸೋದ ಇಶ್ಮಾ ತಮಾಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮೇಲಾವಿಗಿ ಗರ್ಮಿ ಡೇರ ಜ್ಯಾತ ಅದ ದ ಗರ್ಮೈ ದ ಪಾರ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂದಿ ಗರ್ಮ ಕೆ ರಾಜಿ ರೇಷ ಇಸ್ ರಾಜಿ ಬಾಜಿ ಖಲಕ್ ದಾಸಿ ಗನ ಚೆ ಆಗಾ ಗರಿಬಾನಾನ್ ಖಾ ಮಖಾ ಗಟಿ ಚೆ ಉನ ಗಟಿ ಮಜ್ದೂರಿ ಉನ ಕಿ ದಿಹಾಡಿ ಉನ ಕಿ ದಾಗುಯ ಉರಜ್ ನ ತೀರಿಗಿ ಲಗ ದಾ ಸೋ ಜಕಿ ವಾಲಾ ಡ್ರೈವರಾನ್ ಶು ಫ್ಲೇಂಗ್ ಕೋಚ್ ವಾಲಾ ಶು ರಿಷ್ಕೋ ವಾಲಾ ಟೆಕ್ಸೈ ವಾಲಾ ಚೆಂಚೈ ವಾಲಾ ಆ ಉದಕ ಶಾಂತಿ ಚಿಕಮ್ ದೇ ನೋ ಮತ್ಲಬ್ ದ ದಿಹಾಡಿ ಮಾರ್ಶ್ವಲ್ ಚಿಕಮ್ ದ ಕೂರುನು ದಿಹಾಡಿ ಕೈಗಣ ನೋ ದ್ವಿಲ ಅಲ್ಲ ಚಿಕಮ್ ದೇ ನೋ ಮತ್ಲಬ್ ಲಕ ದಿ ಸಾರೋ ಗಟಿಯೋ ಮಾ ಸ್ವತನ್ ತರ್ತೀಬ್ ದದಿ ಬ್ಯಾ ಬರಾಬರಿ ಗಣ ಕೈ ಓರಸ್ ಚೂಟಿ ಪಕ್ಕೆ ರಾಶಿ ಬ್ಯಾ ಯೋ ನ ಕರಸ್ ಬಲ್ ನ ಕರಸ್ ಅವಾಗ ಕರ್ಜು ಆ ಕಿಸ ಬ್ಯಾ ಉಗ್ದಶಿ ಎಲ್ಲ ರಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ದೇ ಹರ್ ಚಾಲ ಡೇರ್ ರಿಜಕ್ ವರ್ ಕಿ ಹರ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಲ ಪಕಾರ ದಿ ಪಖಪಲು ದುವಾಗಾನು ಕಿ ದ ಯೋ ದ್ವದ್ರಿ ದುವಾಗಾನೆ ದ ಖಪಲ್ ಜಿಂದಗೈ ಹಿಸೋ ಗರ್ಜೈ ಕಲಮ ಅಲ್ಲಾ ತಲಾ ಸೂಚತೈ ನೋ ಹರ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಲ ಪಕಾರ ದಿ ಚಾ ದುವಾ ಕಿ ಚೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಲ ಹಲಾಲ್ ರಿಜಕ್ ರಾಕೆ ಅವಲ್ ಹಲಾಲ್ ರಿಜಕ್ ರಾಕೆ ದ್ವೇಮ್ ಚಿಕ್ಕಂ ದೇ ನೋ ಹರ್ ಚಾಲ ದುವಾ ಗುಖ್ತಲ್ ಪಕಾರ ದಿ ಚೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಲ ಫರಾಖ ರಿಜಕ್ ರಾಕೆ ಔ ದ್ರೇಮ್ ನಂಬರ್ ಚಿಕ್ಕಂ ದೇ ನೋ ಅಗದ ದುವಾ ಪಕಾರ ದಿ ಚೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಲ ಅಸಾನ್ ರಿಜಕ್ ರಾಕೆ ಸೈದಾ ಅಸಾನಂ ವಿ ಫರಾಖಂ ವಿ ಔ ಹಲಾಲಂ ವಿ ಔ ಅಲ್ಲ ದಖಪಲು ಖಜಾನೋ ನ ತಾಲ ರಿಜಕ್ ದರ್ ಕೈ ಸೋಗ್ ದಿದಾನು ವೈ ಚೆ ಯಾರ್ ಜಮ ಜಿಂದಗಿ ವ ಸಿಂಗ ಬದಲಿ ಗಿ ನಶಿ ಬದಲಿ ದೇ ಜಬ ಟೂಲು ಮರ್ದಾಸಿಯಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗಲತ ಖಬರ್ ಅದ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗಲತ ಮನ್ ಸರ್ ಬೇಗ ಜಮಾಯೋ ಮಲ್ಗರೆ ಮೇಲೆ ಓಶೋ ಡೀರ್ ಮುದ ಬಾದ್ರ ಸರ ಮೇಲೆ ಓಶೋ ಮಾ ಪಾಗ ವಕ್ ಕೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇ ವರ್ಕಡೆ ಹೋ ಕಲ್ಲಾ ಮೇ ದಿನ ಗಲತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇ ವರ್ಕಡೆ ಹೋ ನೋ ಅಗರ ಸರ್ ಗಪ್ ಶಪ್ ಲಗೋಲ್ ವ ಇಕ್ರಾಮ ಯಾದ ದಿಶಿ ಚೆ ಆಗ ಮುಂಗ ಕಮ್ಜಿ ಕೆ ಕಾರ್ ಕವಲ್ ವಾಲ್ ತಬಾಗದ ದವಯಾನು ಮೆಡಿಸನ್ ಟ್ರಕ್ ರಾತ್ಲು ಆ ಮುಂಗ್ಲೆ ಬೇಸಲ್ ದ್ವಸವ ರೂಪಾಯಿ ರಾಕೋಲಿ ಮುಂಗ ಬೋರ್ದ ಪ ಇಂತಜಾರು ಪೂರ ಪೂರ ಶ್ಪ ಚೊ ಟ್ರಕ್ ಬರ ಅಜೀದಾ ಬ ಮುಂಗ ದ ಮೆಡಿಸನ್ ತಶೌ ಅವು ಸಲ್ ದ್ವಸವ ರೂಪಾಯಿ ಬ ಮುಂಗ್ ತಮೇಲ ಆವೀಗಿ ವೈ ಓಸ್ ಹೊತ್ತ ಪಲ್ ಕಶರ ತೂ ಆಯ ಚಲಕ ಜತಾಲ ಸಲ್ ದ್ವಸವ ರೂಪಾಯಿ ದರ್ಕೊಂ ಸಲ್ ದ್ವಸವ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಮಿದೆ ಮಾಫ್ ಕೀಗ ಸೂಗ ದನ ಖೇರ್ ಗವಾಡಿ ಅಗೇಮ್ ನಾಖಲಿ ನೋ ದಾದ ಚಿ ಜಿಂದಗಿ ಕಲ ಬದಲಿಗಿ ದದಿ ಪಥ ಅಲ್ಲಾ ತಲಿಗಿ ಇನ್ಸಾನ್ ತ ಹೀಸ್ ಪಥ ನಿಷ್ಠಾ ಜಕ ದ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಕದರ್ ಕವಲ್ ಪಕಾರ ದಿ ಬಾಜಿ ಖಲಕ್ ಚಿ ಕಂದೆ ನೋ ಅಗ ದ ಇನ್ಸಾನ್ ಕದರ್ ನ ಕೈ ದ ಇನ್ಸಾನ್ ಕದರ್ ಪಕಾರ ದೇ ಮಾಲ್ ಹಾಲ್ ದೌಲತ್ ದಾ ತ್ಲೋ ರಾತ್ ಲೋ ವಾಲಾ ದೇ ದಗ ಶಾಂತಿ ದ ಇನ್ಸಾನ್ ಖಯಾಲಂ ಸಾತಲ್ ಪಕಾರ ದಿ ಅಕ್ಸರ್ ಖಲಕ್ ದಾ ಸಿ ಕಚರ್ ತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾ ದಿನ ಕಿ ದಾಗುಯ್ ಸಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉಶಿ ಯಾ ಸಬಲ ಹಾದಿ ಸರಾ ಶಿ ಅಗುಯ್ ಸರ ದಖಪಲು ಅಸಾಸೋ ಗಮಿ ಜಮಾ ಮೊಬೈಲ್ ರೋಕ್ ಶೋ ಜಮಾ ಚಿ ಕಂದೆ ನೋ ಶನಾಖತಿ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಕ್ ಶೋ ಯಾ ಜಮಾ ಗಾಡೆ ಖರಾಬ್ ಶೋ ಯಾ ಜಮಾ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಖರಾಬ್ ಶೋ ಯಾ ಮಿ ಸೈಕಲ್ ಖರಾಬ್ ಶೋ ದ ಇನ್ಸಾನ್ ಕದರ್ ವರ್ತ ನಿವಿ ಚರ ದಕ್ಕಂ ಇನ್ಸಾನ್ ರೌ ಗುರ್ಜಿದು ಚಿದಲ ವರ್ಮಂಡ ಕಂ ವೇಗೋರಂ ದಾ ಹೂಕ್ ಶೋ ದ ಬಚ್ ದೇ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಪ ಮುಷ್ಕಿಲ ಮೇಲಾವಿಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾತ ಬದಲಿಗಿ ನ ಖಪ ಚಾತ ಬದಲಿಗಿ ನ ಸೈದಾ ಔ ದ ನೂರ್ ಚೆ ಸಬ ದುನಿಯಾ ಕಿ ದಿ ಕದ ಸೈಕಲ್ ದಿ ಕದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ದಿ ಕ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದೇ ಕ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ದೇ ಕ ಮೊಬೈಲ್ ದೇ ಕ ಚಾರ್ಜರ್ ದೇ ಕದ ಗಾಡಿ ಸ ಬಂಪರ್ ದೇ ಬಾನಡ್ ದೇ ಆಗ ಹರ್ ಸ ಬದಲಿಗಿ ದ ಜೋಳ ನಖ ಮೇಲಾವಿಗಿ ನೋ ದ ಇನ್ಸಾನ್ ಕದರ್ ಕವಲ್ ಪಕಾರ ದಿಗ ನ ನೋ ದಾ ದ ಚಿ ಬಾಜಿ ಖಲಕ್ ದಾಸಿ ಮಜ್ದೂರಿಯಾನ ಯೋ ಕಾರು ನ ಕೈ چې دا هغه باندې بیا ګرمه کې مرضی بدن یې پخیږي او په وخت علاجونه کې نو بیا ورته مشکلات وي نو کم خويندرونه زما आवाज وري ګرمه کې دی په بدن یې پوخ د اشما هربل سپری په 2500 روپۍ ملاويږي خخ کوله لس پینزل لس شل ورځې درل کار کوي کپڑے هم درل نه ګنده کوي خکاری دیمنا سترګې پټوي پټول مخیم کوي کمخم ګرمه کې دی یا سوزي ټول بدن باندې هم کولای شي قدرتي جړی بوټو نه جوړه د خوله دی پخدا ورې دی خوګي خوله کې دنن هم کولای شي دینه علاوه کچر د لاس او خپې دی دومره خوګ دی چې زخمی دی اکثر دا خلق دا خختو کار کئی مسالے گل کار دے یا سنیٹری کار کئی لاسونه خوگی نو اشما کرک کریم دا ماس خوتنے پا لاسونو لگوئی پا خپو لگوئی پا طول بدنے لگولے شئی زخم ٹک کئی سپونے ٹک کئی خارخ ٹک کئی پوندے در لٹک کئی دا گتو دا سوکی یا گرتون خراب دی سا اشما ہربل کرک کریم نیم یاد رکھیں نام یادو ساتے اشما ہربل کرک کریم خجی وای چې کرام بھائی دعا سلام می قبول کړي او بھائی دا راتوې چې پر ریګي کې تاسو پروډکټ چرته ملاويږي د دې لپاره خو زمونږ خپل هیلپ لاین نمبر باندې بقال کوي 0342 311 2292 باندې کالو کوي علی اما کرام بھائی او جوړ کې بمونږ تاسو پروډکټ کم دے چرته ملاويږي ک جوړ بنیر جوړ یادې نو سلطان پلازا د سید رحیم کاسمیٹک سٹور دے او کچرته بل
جوړ کې دے یا جوړ کې دے. نو بیا 0342 311 2292 باندې نام سره کنټیکټ وکړئ. ارمانی وزیر وای چې ګرام بھائی پروگرام دې زبردست دی. وتا الله می سوت می سلام ورکا. وعلیکم السلام ګرام بھائی سنگھ از نور یما د اکرم مامو حبیبا باجا والا تا زما طرف نه سلام دے اور اشما کاسمیٹک زندہ باد تھینک یو. ادین علاوہ چکم دے وئی چی سلام علیکم اکرم بھائی سنگھ ایرورا آسما یما د سوات نا اکرم زما مخ باندې داہون دی دے تا پارا کم یو پروڈکٹ زان لروڑا میں استعمال ایک ماو او اکرم بھائی اشما ڈیر خدی اور اللہ دی کامیاب کا اور میسج میں ضرور شامل کا. پہلے ضلع میں درتا میسج کر دینا گورا بس خپل دی ویلی چی اشما خدی دوا دیم کړی دا. نو اوس ګوره دوه خبرې دي کنه. بعض انسان داسي چې داغې مخ باندې داغونه وي یا تیر سری وي یا سترګولاندې هلکی وي خو هغې چرته څه قسمه قسم پروډکټ یا آیټم یا کریم وغیرہ نه وي استعمال کړي صحیح ده. چا عمر کم دی او که زیات دی, ناری نه ده او که زنانه دي. عمر کم نه مطلب دارې که دا چا عمر شپږ اووه اته نه لس کاله دی ولې نه وي, یا د چا عمر پنځوس کاله دی ولې نه وي که زیات دي کنه. اشما ویټامین سی سیرم یو داسې پروډکټ دی زما د کپ نه چې په دې کې ویټامین سی دي. لکه اوس یو کس دی هغه الله دینه کې بیمار دی او څوک راولګي هغه له شات ورکوي چې دا وخوره. نو هغه د شاتو باره کې دانشي ویلې چې یار دا مال نه دی خو ځکه شات خو مبارک بوټی دی. یا د له زیتون درکوي چې دا زیتون وخوره, یا در له کلونجی درکوي چې دا وخوره, یا در له چې کم دی په کورنو غوړو کې س کوکینګو کې او در له درکې چې دا والا کنه. نو د کشانتی دا اشما ویټامین سی سیرم چې کم دی کنه د دې مثال داسې دی. پدې کې داسې انګریډینټ دی چې دغه مثال لکه د کورونو غوړو دی. کور کې چې انسان خپل غوړی تیار کی صحیح ده, یا د کور چر د غوا میخه دغه نه پی والی او دا مطمئنی چې یاره ما دا د کور پی راواغستل بازار پی نه دی. داسې اشما ویټامین سی سیرم باره کې مطمئن اوسئ. ریل کې ویټامین سی دی ورکی د دې نه علاوه به داسې انګریډینټ دی سرګولاندې هلکو کې کار کوي, مخ دی ګونجی وي پدې کې کار کوي, داغونو کې کار کوي, دانو کې کار کوي, تیر سرو کې کار کوي. 500 روپۍ قیمت دی خدا. 500 روپۍ قیمت زکه زیات نه دی چې په دې کې 30 ml دی, یعنی دیش ml دا د مخ کولا د پاره مونږ چې کم کریم استعمالو سیدا تاسو به مختلف کپنیانو والا اخلي زما د ایشما بم پکې اخلي. نو د دې د دوو دونیمو ډبو برابر سیرم دی, 30 ml دی, غټ سیرم دی. نو لاس په تلی کې راخلي د ورځې غرما سار ماخام ماسختن کلم ټایم ملاویږي مخ باندې لگاوي ایشما ویټامین سی سیرم. او کچر ته قسمه قسم کریمونه استعمال کړی دي نو بیا خو به ایشما فارمولا کریم استعمالوي. نو ایشما فارمولا کریم چې کم دی کنه هغه بیا تاسو لا درې سلور ورځو کې ریزلټ درکوي. ایشما ویټامین سی سیرم 15 ورځو کې ریزلټ درکوي. نو د مخ داغونو د پاره تیر سرو سرګلاندې هلکو د پاره زبردست کار کوي. بعض انسان مخ باندې صرف دانی وي هغه وایي جی صرف دانی دي او چې دانی ختم شي نو داغونه خپل ختمیږي. چې دانه کله ماته کې نو بیا داغ پاتې کیږي. زمونږ د خلکو عادتي مخ باندې کله دانی وي نو بیا مونږه دانی ماتو مخ له بار بار ګوتې ورړو. نو کم خویندیرونه زما آواز اوري کنه صرف د دانو د پاره په لاس دی دانه دا په سټ دی په مرای دی پوزه کې دننه غوږ کې دننه سترګې خوا کې خوله کې ایشما اکنی ډراپ سترګو ساس کې مره برابر ایشما اکنی ډراپ دی. 250 روپۍ قیمت دی. آی ډراپر نه دا سترګو والا دومره. او په ګوتې راخله په کمزې دي دانه د دا پاغي لگاوا دوه ورځې چې ته دوه درې پیرا په یو دانه باندې اک نډرا په لګې د الله حکم سره مکمل بغیب شي. نو داغ بم غیبی که ګندوالا دانه د دا وچه دانه د دا. ایشما اک نډرا زبردست کار کوي. دانو د دا پاره تاسو زمګې ایشما اک نډرا لګولې شي. ماموز اکرام امام تاج آباد نا فرسٹ ټایم درته میسج کړی دی. هر کله خورزی میسج وکړي. السلام علیکم اکرام بھائی, دعا سلامي قبول کړئ د مردان نه مدر سره فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر ریزلټ بکله راځي. یاره په خوا ما بوټ کې نوکری کوله اوس خورا ته پته نشته چې کله به راځي. نکل ورکڑی دباغ نکل ہم غلط لکھ لے گا نا منگ سر بکل کلا لکان نہ سوشا تنو چې موږ نه به ست تاسو کول نو موږ ورته لیکل چې دا نو بیا به ولدا کم سوال جواب دی. ودا څنګه ته پته هم نه چې دا کم سوال جواب دی. نو چې دا سوال به دنيشته خورونو جوابونه به ورته کې صحیح دی لیکلی وي. نو ان شاء الله امید ساته یقین ساته چې الله رب العزت به دې پاس کې والله بدر لخي نمبر درې صحیح ده. السلام علیکم اکرام بھائی جان, ویلکم په خیراله لای بخانی د کرک نه ټوله اوریدونکو ته تاسو ته سپیشل سلام دی. وشما کاسمیټکس بمانی خجی
السلام علیکم اکرام بھائی, دعا سلام قبول کئی بھائی جان, آواز دی بالکل کلیئر راضی. اشما رائس فیس واش, اشما وٹامن سی سیرم, اشما آملا شیمپو, اکرام بھائی ڈیر زیاد خولے دیں. عائشہ گلشن افغانستان والا تم سلام ورکا, او زستا تو خوریم دا کرک نہ خجی, ویلکم بھائی سنگ ہے چولو جی نکو تم سلام ورکا, او تاسو در مینو نڑک ڈک سلام نا. ختیجہ دے شانگلے نا, شانگلے کی چکم پورا علاقہ دا نئی میڈیکل سٹور سر زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی شان. السلام علیکم اکرام بھائی سنگ ہے, طبیعت دکھا دے برابر زینت در سر ملگرے اکرام بھائی دا پیپل نا بھائی تا تو ٹولا اردن کو تم سلام دے باجو ریڈیو پلی کا در سر ملگرتیا کو ریحان خلجی. السلام علیکم اکرام بھائی, حضرت علی اما دیر واڑے نا سر تاسو سنگ ہے زخم حضرت علی تے سنگ ہے اورورا. اکرام بھائی تا تو سلام ٹولا اردن کو تو سلام سیما یما, ویلکم سیما. السلام علیکم اکرام بھائی, ریحان یم دلن خوڑ نا ٹولا اردن کو تم سلام دے میسج میں شامل کا کنا شامل ہوں میں نمبر دے را لو. السلام علیکم اکرام بھائی, تا تو ٹولا اردن کو تم سلام دے اشما آملا شیمپو دے اشما زما ڈیر زیاد خوخ دے فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا بھائی لائبہ تم سلام ورکا, ملالہ افغانی تم سلام ورکا, پلوشا ستارہ تم سلام ورکا, وہی چ اشما ہربلائل میں ڈیر زیاد دا اشما خوخ دی خا ماشاء اللہ لیکن اور انہوں نے بدی سلامونو کی. آئی ایم ہنسا اکرام بھائی, تا تو ٹولا اردن کو تمہارا طرف نہ سلام دے, وعلیکم السلام دے, وہی چ بھائی بریرا ہومرا سر مل گری دا, او د فضل آباد مردان ریڈیو پلی کا در سرا ملگرتیا کو یعنی د فضل آباد نہ ملگرتیا کہ مردان ریڈیو پلی کا پروگرام ہو رہی وائی چ اشما تمام پروڈکٹ امیزنگ دی, آؤٹ سٹینڈنگ ریزلٹ دے, تمام پروڈکٹ ونڈرفل دی اینڈ سکسیسفل دی ماشاءاللہ دا نظر نشی خورا کی. السلام علیکم اکرام بھائی.

باغ د ماخامه د جانان هم څه دی او جام هم لوی خدای خیر د خپل ایمان بدر نغوانم او شپچ د وسال وی ټول خوخه به زماوی بیا دا اجر جانان د اجران بدر نغوانم اوسه د جنت هور غلمانو کې ډیر تنگ شما خدای بیا د دې دنیا یاران بدر نغوانم او یار که دی خوشوی رای بار بطری نو باسو یار که دی خوشوی رای بار بطری نو باسو زت اسکین چه چه غوانم پا زان بدر نغوارم جی دوستانه ور بیا پروگرام چه هر کلای درتا وان دا دی امن ریڈیو اٹانسی آشاری آچار اف ام ٹانگ راگ دا او تاسو خپل پروگرام ار وو تیر هیر آوازونا لخپل کوربا قسمت علی رضا سرا آجی دوستانو بالکل دے سرا راجو دے تاسو لایو

که جناب میسیز تو براشا نور کال سمه کوای خاصی زکر نور شایم رسلا نشتا چی زینب گرن پرو ایسی اچی ویشو بای دو بچی ایمو خون نکی پلیز شایم بدل کام شش کو خوری اسلام علیکم رو جانا بیارو تا روغ لی تو رشو دا رو تا رنگی نگڑا بای جانا لشخوا خواب دیگار حضر تو ویسی چه ها جانا های بای جانا پوری اپی کرن نیاب منال سدفو منال سیا رسیا فرات سلامون خین وکردی رو من را خوش حالش خوش بای پلیز اچپا کرن خوری وریشا نیازبین میخرین منال خین وکر للا خیدری سایم فریال کرن میرال رزی نادیا ملال مرنگ نیاب سیماب زیو برکی فرسا فرا سابیا مهین بختورا فرمول نسان صدا فکرا رملا تر ڈالے زمان دمارک زیرے پیو کے چنیٹ چنیٹ کار کی چکر چنیٹ کار نکی خویند میں خیران نے پایا تیشینا ڈاکٹر سرہ میں سلیر منا خور خوشحال شہر السلام علیکم گریشی بازنا عبدالخدی مجیس ٹڈے میں شہر نزوان وی

Welcome to Radio Aman 88.4. د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي، مثلا جوړونو دردینا، پټې دردینا، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارکن نساء، تور زیړای، زیړ زیړای، او د دینا علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو. پاتا یود لارای الشفا دواخانه، شوال مارکیٹ، نزد ریفک پوائنٹ، ٹانگ سیٹی. موبائل نمبر 0319 55 23 404.